Ua sau tau mau I le mauta loole I o loo iai le fia fia. Talo fa talo flava mau ket fale le fo I wa sui tulanga atu le tau o. Le a fio nga ia siwa si fa siwa male awi. Fa talo fa tuai male anga nga fa alualo. Ia I nei fo I tai au le male I fo mai o le tatu wa tinu u. I whanunga lei mai tō whanga le pōli o le hea pōli pōli sāna pō. Ea, o whai seu te tālo le nei tai au. Ea, o le matau atu tātou porokalama fōi mō oe le nei tū la. Lea, matat fōi tātou tāla o le tau. Tātou porokalama tū manu ai le tū longo longo. A moa mal tatu pese fo'i numero tasi li nei aso. Ea, I le te leo tau sanga ua tuana. Ea, le ase madu o tai au le nawa I mafau fau e fai nei aso. Ai vu kwe fi ala stoi ina masi long matu e fai le la madu o tai au nai te moe ya. E, ka vivi. Kolisi maudlunga fui lea e tau le maura siku le whaina al kolisi a Samoa. E a oa oa e mo le masina. A whawa yaso. Ai mo le alauni. Lua su libata la I li tula. Teimeo sko e ngā toto o li to filau. A ka fia fai kupe roa la waka unka haka ke aru mau. Ma kusi roa maraka I ngua inga. Ai le ku uhau. E a oa tu roa leo pisikua pe fast food mai Amerika. Kufa kufa foi tu no vasi. E a ola ma tu fa sa mo a pusko. A e alu da kola ngai mo pusko. A e lu su li bata la ili aswe tasi. Na le asto na e fai. E pe I la fai ma I la uka male na mata no a malakua. A e fa longo le lei al pusko wa a kua fa ka usanga sa mo. U alu da kua fa sa mo a ma kua le lei. A te rongo fia pisiko ora fa kwa ka ua o ke fasa mo ko pa la vale mai. Malo le soi fua yo e hafu fua ko nias. Uchi mo yelo fa fo anga tatu tala o le tau mo. E o le nga ngau ko fa fo mai musika e ya yo wa wa ka ma mai ya ya. Ya isi pis. A te rongo fia pisiko pa vale mai pisiko ya. Wa kango kusa la o pes a kango kusa o pes la o uma nga pu a e sa sa o ala de ai de ma si se e wa kwale le yel fa sa mo pisco a All vai get talo tamo o e chono kuisalani ma tau dio tato talo tau e lo fea kua auskari a koa ngā o kā kua mo are longo longo pui ele ino tato chino u ea a mo au fe au mga ruenga fi tato na fo yola fe ngai ma oe o le mo lungo e vela la ye tato e lusu tasi tigui mo lungo e vela la ye tato ni le so su to tigui lo na ma wala lo Ole a pungitia le la le a o le te leo teimi nei le so pe iono whaalau loa mai ei se a no maurunga iono to uru vava ai wanga Ole vaenga le a uli o le a whapena ona to uru vava wanga le a uli se iono lava se teimi tangi a lisi le a fiafi Mau le a wanoa e papa ai fai te chili ma e mo wila se teimi nei I fo'i o le taiao O sa vidi la angi maru mai le tui saute, ale saute, tui saute. E fasanga tu le tui sa e o atu morungo sa vidi le lua su lima mai la lontau sawa le tu la. E on to angi maru mai le ai le afi afi. Awa no ato ura ti munga e fitu se furu pasene. O le shua laul ele o lo iai I a kunchalani e valo se furu iwa pasene. O sa vidi le wo o atu le sifutasi mai la lontau sawa I le itu la. Thank God it's Friday today. Weather forecast for Brisbane, top of 21 degree. Partly cloudy, high chance of showers becoming less likely later
this afternoon and evening. The chance of a thunderstorm in the late morning and afternoon. Light winds becoming south to southeasterly, 15 to 25 kilometers per hour in the morning, then becoming light in the evening as well. The chance of any rain today is 70%. Humidity is 80%. Yeah, all right. Ah, 5-4-4, yeah, you fu fu ang li nei tai au. Ole vanga na te fale pe ur fale lo mai e a lo pe ele ele le tai pe atu le tai is full minute oi sole a ele ai ora fa kwa pe e kule kai ala wa pe atu tai te minutes full minute te ai le ono ne tai au. Koe ke I mai le tai, pe to e sua mai le tai I le to e sfulu ono minute sfulu lua. E le maurunga le suasa metasi te simaliva su lima mita. Ona to e pe a to I leo le tai le to e lua sfulu minute I le ono I le afiafi. I le papao le suasa me na o le tolu sefulu iva a mita le papao. O le aia I le sami I le afiafi ananei. E a mantua sa o faola. So we tell mafa ma se vanga fa pena ma fo il fa malostino wa polea la valo la le le fu le le la wa de tina la motta se pinga o sa vidinga kai ko e molia ko lo wa